toma o cunhado. Cunhado e toma o cunhado. E toma cunhado e toma o cunhado.